0: Rentrer en Bretagne, tenez à s'y faire un bladen breton, qu'on est des Ongan Nolwenn Leroy.
1: Ici Bray Zizel.
2: Brainstorming.
0: Adam na bougerne irio, anternoz ar vrod, ad kao de goulhan kervelaz, gazo ganeon mirio, mon aramad goulhan?
3: Ya, ya, mazakouls ganeo haun ekamper.
0: Eh ben, mon aramad, ie, brav an amzer, tom zo ken, bo.
3: Ya, ya. En vie. Eh ben, e dour ar afe vad ne mez ta.
0: Ya,
3: ya. Kenta ma vero glau de stu an tu vero klem miset.
0: Ya, guiro.
3: Mais pas d'al. Lotfer an amzer d'obere.
0: Ja, kireo. Padal e glaub pinvidig ar yo vad d'ar vro, an a zo su.
3: Ja, ja.
0: Mad. E ben, l'ar deom da genta, goulhan penoz e passe ad an anvez ne gad e... Ben non, hein, gad de... an anvez memez ne gad e strola d'ar vro bagan.
3: Ja, sanset an doa da c'hoari e peswot nevez brats, ben an avreiz e pat an an e... Dale yo galod evit a labour, setu an eus kemeret traoal beror, Be mer ar goude mern, on eus be c'hoarie de meam e kerloan, er pez c'hoari hag a zo e anno lestr an ankou, e brezounek hag e galeg le vaisseau pirat hag eus e c'hoarie diouvis, pe mer ar goude mern aoun, e baz a geriad en gros e kerloan, hag e tut kat mariad a dud zo bet, an dud a dud, mi ur c'hoz e blaman da vreiz hag la freska dud, hag e notos dan nao, tus e tau, mouché Yavel, c'est une équipe redom d'un dut. Hag e dal on eus c'hoarie die ar pez c'hoarial, divar ar bagane se stag du malmanche, ar ben seeriet de naufrageur, hag eus obe c'hoarie de pern, e kortout de l'ordre d'antirad. Hag eus c'hoarie...
0: Hop, voilà, Goulron, veke klevet mad, nous oké matzadim out pel gad a pelgoms, non?
3: Non, non.
0: Ah, Goul.
3: Veke klevet mad.
0: Gwell lochik, lakom. Gwell lochik, ya. Ja.
3: Pet an maman da an war leit matre baz ar gant.
0: Ja.
3: Ja, setu an eus c'hoariet, evit ar bugale hag ar familio, dao bez c'hoari a eu ar bugel moun.
0: Ja.
3: E hag ie enez a legumaj, setu a reze zo be c'hoariet pe dergwish, e... Daoz hag eus kleror eo bremañ.
0: Ya, gwell oc'h eo, ya, eus kleror eo zon.
3: Savet, niz o bord ar mor amant, hein. Ke jaman am beuzet pavez ar gourlen, setu. Ya, setu o neus c'hoarien eo mes fa kalz e pad ar nan, hag eus be kalz a dud, ie vez just, quoi.
0: Ya, touristet kalz ie sur avalar, peu eus be kalz a bremañ.
3: Ya, ya, hag tu dar vro, ie vez touristet me mariad ie. Hag a peus eo c'hoari, ne mos e pad ar nan, e vez me perlie sa a mior me mes fa e... e galeg me a tao e vez lake a kalz a vrezonek e tou es a pesio c'hoari e da domni e vez just ober o labour evit a riez hag evit an du diaveas ie a liez e plij deo klevet o ket man e gomprenant ket klevet e zeus er riez al an man hag a vez komzet a tao gad an dut quoi
0: ya ya ya ma tre bon non vez founus ne e leun quoi evit or
3: ya ya founus e bet hag e me ravar dro ie strolad de studiant de an eskopti hag a zo an vez ar santigou ar santigou ar zen vian hag a beploaz er eon ur pesroari divar ben en din benak de zistor religiel brest breis hag a droma oa divar ben en e va oez yaong victoria Conan Saint-Luc a oa bet dibennet e pad an dispar kade assemblez gade zad hag e mam blan moredo e vez just en o blancez a eneb an dispar setu a reze a re diamant se a c'hoari pemper oer gwech ar bloaz hag e deus c'hoari ad e doar nenez hag e parlon ar folgoa di ye setu bon setu ya setu deus bet de kalz a draoù da ober an arre quoi hein.
0: Ya ba gwelaze a bremen oem a mom gade an distro skol a troget davad an traoget ar vor bagan nin zo vanda gozea l'an bet ne betre ma pasant goulrand de ze kentelio dustu gode ar strolat vindotale kentustu.

0: El pozo de Aran, Carlos Núñez en omabaden, ge momne ega goulhan kervela irion eo koze al divar ben stroladar vro bagan a goulhan disador ne emgav evit a hentelioù brezhoneg hag a ben disul, c'hoariv, var al euren ne.
1: Disul, ez eom da c'hoari, a pez c'hoari blaz an douar da, da landi, da landi vicho, pedet gan strolad landi.
0: Ya. Yeah.
1: Ouest à Barrega, Gazo, et nous, Robert Pessu-Croiri et Brezounet, Gatraoual.
0: Tu chic,
1: ça tourne mine, Erzal, Vras, Brau, Ezo, et Kishenanilis, Ablasenanilis. T'as d'ailleurs, il a voulu des lignes.

0: Wagen ega danser jeko en oma baden.
1: Ici Breiz Izel.
2: Un heure ves et Breiz Oone.
1: Breiz Stormil.
0: Hag alas neheñ eus klevet neheñ a c'heloù-mañ per ar gour a gavan a vezet-mañ bar festounoz neheñ, bar festounoz pas, bar festounoz, met kentor neheñ, just a war bar zar beliadegoz, dan an aont setun eus c'hoant roet deor da klevet neheñ. Un dra a gavan bet en rolet gant disi Breiz Izel, ne bet blavezhou zo ne pat beliadeg a plouzeniel, le razeom peploaz ka jimont. Kure bihan a c'hastelin gant d'un den a gaioa, melardor ur meskaner.
3: Echu o studi, gant ar veleien diaouan, setu eudeud ar poendeho da vehalakea da gleiz a gazi ou da jikour lemo izoum, ba an parechou lemo ami izoum. E ba a c'hastelin yantao e jo me kemen emen en tam person koskin, setu eun autou nesko bol avaras, eno gol ar kasunan a gunan digour di kemen a govar. Yann Argo a ene hiche gefor le hakasse da chastelin. Setu dao. La dehan ma brema an piguire mou da bondion e rankes mondastu da ober anudeges gada blas a geveli penangues e bisgreda na baden un gada persun. Setu a yann a kerken a mon beteg a chastelin. Setu paengavas gada persun le varas ma meso le varet din don amma da jikur hanoch. Amma de o tepes de neer da vehe potet digurdi. Ma castellina maran con gaudi di urdia. Se tu mat, alla vara sat persona amma e oia san abaden. Amma diminuen du dan un avern brema. Se tu e vesche grene med en avern bepsulkin. Ea san abaden, pe pinidro de han overventin. E pe ho el zulles verdiu de la vara dan overnum. Memme sta, piguir e maud vara reveskenta. Disul e roin en tolit doon dit. Me la varon a vern, a tire jo ar zarmoun. A zarmoun a meuske gre a jammes. O mad, peo ke gwasa hoi da rolli e. Veskenta, veskenta. Na zo evile heplag jo anga ga zo onda guske ga deret po jogi da vis dor veskenta e. Donna rida abitui. Mezo passe bionesse e. Setu dao, fors penaouez e disu l'amma e veho digor a saketeuri a raog an tredezouna, me a zo troed a veha tau e poen. E tu eve just deuet ar zul hag a c'hur ebihan da pospital poengavet a pospital a saketeuri a yo digor ar persoun. E tu persoun lavaras da c'hur e ne er peus de hen erven tamit. Ja, alvare, meuske kuske kalzen dos passe, so alba he zarmun meus da ober. Ja, maat, peuke guasta hi dar alfors penauasi. Maat, endra meus de lavare di, jantau, i vid da zarmun, deske de herreire, pet amma remma vehu inuet genezan la, a remma bliske de anurulerien de ho kalza, bees hoek gato. Pestano peus de japes la vare din? Jan Argo, ha? Ergo e die? Re erguitio se se dista gelle mado se o te hotu, no? Te naves per ago, jene? Per ago, ranqueiro, ma evelio, da vises que nean, evelio. E net mai se bedea da vele, que vi se bedesco, brema, que... Pe dan ne bet a person canton ke. Ja, mat, endra meus de la vare dit, gandari an tau deske da gummas evel le homme, da zarmun. Me pa vean e kummas va zarmun, a la vare de ho tau, a va bröder, a va vare se christen, se li de ha va hof a grit pinishe. Te da zuzan la capota castellin do per pinisen aran con creschi da gofen tabigos me donna rei un iso var al primada ma che se tu endra alzo quelle rande nu che solo ed var da si vesker endra zo e peschemme donna nilis just pa vehor puendi da vonner gado zarmun peschemme shomahe da baixa sa kreteur i tredau. Endral zo, manem zantes ket, zanset solut, varda jivesker, ahe varandau lahe beleket a liter lambik dit. Amma gaftid ne noe ki solut varda jivesker, grae se xade norni. Meme zo pase bionesi, da hude ve hiskal zardiso. Se tu agar persun da gummas ka de urvern, se tu e tredeu e do a jure bian kea, e pasha sa kreteuri, se tu e lavaras ire o novern gar persunia, engaf ke vas rohuas. Amma mi se roeder poki gida velet, dar butal zo varandaula, Dei che fa l'orsur? Se tu da ora gachure, pa capeg ba her buttal, o ba resesciata in varni? Ne che dure o tuare? Ma due ne che fallo? Se tu da ora, ne che dengave, ho sgappuè nasarmun o... Vixen che pelle reis esha de nal di hisa. Cast, ma adeu. Da che fal gola di nema di bitui uti, che in cas maranque no varo no vern, ga dima guin ma di sulke. Ah, prima ma, ima tosta vas rome me sta. O ma da esha esha de nal, moen dobar varni hos. Dehe ma da nol, ima so bon da gol. Cast, a neur so prima. Adau, aga hure dobar is armun. Mar duen greed is armun gantan, beri jawala aga röd gizmolare an ober. Aga xome da eshu in overn ger persun, ago dau da sakateuri pa eshu ed an overn. Se tu, poenga sakateuri, a hure lavagas da persun, a penan se poeska vas armun. O la persun peske greed hoa boti toane. En der zelle de hebutal. Neke nahe uhlen an de ganea hotru person penaus poskave vazarmun. O, di seve leo ea ganis. Neme me mestra me strisra da la varedita. Da genta, Jesus Christ, neke be jambes en terrorist. Da neil, Jesus Christ, neke be kruget jambes. Adon tridi, Visque de sueda jarmun e mosse e ne lavare da dud an dud gehe ma da nol ima zo vonda gol.
0: Ja, son gita. J'ai gré d'en aller vers un offert d'en aller vers chez propre. Bravo de carrière d'avait l'aider. C'est une dudie, hein, que l'avait d'avait juste, n'est mouèze, perargour. Aga, n'a plus j'a dur force pégamène, n'est au vent d'a gonta historio, a glaïs agazi, ou dre belia d'aigou, avrou du stu astrolade altan.

0: Se da e digen veznek ar strolada Klaranin, tout ar strolada garganer, se bel just Klaranin en abadenman.
1: Ici Breizizel, tous les jours à vos côtés.
0: Hag an dra da lavar e deor ne eme mestra, ben war c'hoaz en abadenman, gad derel e potro da glevet e bugal eo kan a enom miez, hag an ar yo plija du revel just, bede-bede erel e beteg riantek, da dou la koz ne gad a bugal e ne skol diwan riantek, hag emaino paouez emban ur bladen, ur sapre labour zo bekaset da ben gato, me lavar deor, me munior da glevet war c'hoaz en abadenman, e tre un eur a diver, pet an mont deus an oz e tre 6 eur a geizer, En abadenn hag a vo lusket neve gad derel beloni war c'hoaz dustuer vag en gad danser Jeko a Rokchilo Nistor a l'arkenavo d'un den ur meskunter dar a vro leon hag a zoet dan an aon ar zun pasit.